سمخوری و یقی دنده که کی وارتی مثل با خمد مونی فتخونی نخوارتی دفعی خج خل نخول دفعی خمد نوین بنیل دی خمد لبای خج نک